0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Let's go.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter proibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perdera outros 13 postos de traballo dende o ano 24. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argemiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perdera outros 13 postos de traballo dende o ano 24. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a movilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Hola, ¿qué tal? Muy bos días, benvidos e benvidas o Noticias Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia, Noticia Galicia Primeira Hora, saúdos de novo. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: A familia do motorista Brais Otero, falecido en Rosal en xullo do ano 25, oponse á petición do condutor do BMW que supostamente causou o accidente mortal e despois fuxiu para que o xuíz de Tui devolvalle o pasaporte. Nun auto de data 25 de maio, a plaza número 2 da sección civil e de instrucción de Tui denegou a devolución de dito documento. Consideraba que as medidas cautelares estaban resultando eficaces. Por iso, aos poucos días, o investigado presentou un recurso de reforma para insistir ao xuiz que levantase a restricción. O investigado Fermín Martínez, de 26 anos e afincado en Murcia, alega que a medida é desproporcionada e que el é un empresario internacional que precisa viaxar ao estranxeiro e con arraigo en España, polo que debe cuidar a un tío seu con Alzheimer. A familia pide ao xuiz que desestime íntegramente o recurso de reforma. Argumenta que o investigado é titular dunha empresa de casi medio século de existencia, con 17 millóns en activos e fondos propios de 12 millóns de euros, o que, lonxe de disminuir o risco procesal, evidencia a existencia dunha importante capacidade económica e patrimonial do investigado. Dado que non ostenta o cargo de administrador, non parece que a actividade da empresa requira de maneira imprescindible e inaplazable de constantes desplazamentos internacionais. A alegada actividade internacional non elimina o risco de fuga, senón que incluso pode incrementalo, engade o escrito da acusación particular. Si realmente mantén frecuentes relacións comerciais internacionais e dispón de contactos no estranxeiro, a familia cree que o xuiz debe valoralo precisamente polo risco de fuxida.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a sala do penal do Tribunal Supremo rebaixou a pena a 4 anos de cárcel. Era de 6 anos e 5 meses a este xoreira de autopistas do Atlántico e de autoestradas de Galicia, en donde exerceu entre outubro do 2008 e xaneiro de 2019 por apropiarse de 1,2 millóns de euros. No fallo dado a coñecer polo Supremo nas últimas horas, a sala estima parcialmente o recurso interposto pola condeada e exclúe a continuidade no delito de estafa apreciada pola Audiencia Provincial da Coruña e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. De tal forma, a condena a 4 anos e impónselle por un delito continuado de falsedade de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. A sala mantén o resto dos pronunciamentos da sentencia recurrida, polo que a condenada vai ter que abonar unha indemnización de 1.103.600 euros a Audasa e de 125.155 a Autoestradas de Galicia. Repasamos algúns titulares deste venres 5 de xo. A nai de Joel Quispe no xuicio polo seu apuñalamento mortal: o meu fillo era a miña man dereita. O autor confeso do apuñalamento mortal a Joel Quispe tratou de esculparse tras os feitos: yo no lo toqué. A CIU concretará hoxe as medidas de corrección extraordinarias en historia e dibuxo técnico da PAU. Educación urxe explicacións polos erros nas probas da PAU, en cuyo diseño para 2028 confía xa en participar. Veciños do quilómetro cero da mina de Touro denuncian que a Xunta non os recoñece como parte interesada. O Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar da nova edición facsímil do Código Calistino. O Partido Popular de Galicia lamenta que o BNG non aplauda a chegada de Saiz e que o PSDG utilice esta chegada para poñer medallas a Sánchez. Libertade para un home detido en Vigo por traficar con drogas sintéticas e cocaína.

Rueda e Barbón abordarán en Ribadeo os desafíos de Galicia e Asturias na octava edición dos encontros Noeo. José Tomé recurre á querella da Fiscalía ao presunto causal que causou a súa dimisión.

A directora da Garda Civil recoñece reunións con Leire Díez, pero di que xa máis para perxudicar a U. O goberno defende que as reunións de Leire Díez coa directora da Garda Civil ciñense a ámbito persoal. O PP pide a dimisión da directora da Garda Civil e a Díez, a xefa da Garda Civil, para que actuara contra os axentes investigadores. O xuiz do caso Leire Díez, que requira os movimentos basó en Leire Díez, o que Cerdán o sabía, Narbona admite que Leire Díez ofreceulle información, pero derivouna a Cerdán e non recibiu ningún arquivo. Bueno, onte hubo un rexistro na sede de Tubo Reunidos de Cuidado. León 14 chega 15 anos sin visita dun papa.

7 grados de temperatura na cidade de Lugo, 7, 9 na de Ourense, 9 en Santiago de Compostela, 10 en Ferrol, 10 en Pontevedra, 12 grados en Vigo, 12 grados na Coruña. Temperaturas nas grandes cidades de Galicia no día de hoxe, na mañá de hoxe, 5 de xuño. Meteo Galicia, infórmanos que durante esta xornada Galicia ves influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade dirixíndose a Irlanda e con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas e xa pola noite chegarán as chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso mentras que as máximas experimentan un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Mañá sábado, que nos di Meteo Galicia, e que se recupera progresivamente a influencia das altas presións, polo que os ceos estarán con máis nubes pola mañá, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas do norte do territorio. Pola tarde abriránse grandes claros en toda Galicia, con nubes de tipo medio e alto. As temperaturas experimentarán un ascenso máis acusado nas mínimas e os ventos soprarán de oeste e noroeste frouxos en xeral, moderados no litoral norte, di Meteo Galicia para mañá sábado. E o domingo, o que non se espera durante o domingo quedar en Galicia baixo influencia anticiclónica e con esta situación haberá ceos con nubes altas con menos nubes pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentras que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto.

Ola, que tal? Moi bos días, benvidos e benvidas o Galicia Primeira Hora, son as 9 da mañá. Saúdos, moi bos días de novo. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: A familia do motorista Brais Otero, falecido en Rosal en xullo do ano 25, oponse á petición do condutor do BMW que supostamente causou o accidente mortal e despois fuxiu para que o xuíz de Tui devolvalle o pasaporte. Nun auto de data 25 de maio, a plaza número 2 da sección civil e de instrucción de Tui denegou a devolución de dito documento. Consideraba que as medidas cautelares estaban resultando eficaces. Por iso, aos poucos días, o investigado presentou un recurso de reforma para insistir ao xuiz que levantase as restriccións. O investigado Fermín Martínez, de 26 anos e afincado en Murcia, alega que a medida é desproporcionada e que el é un empresario internacional que precisa viaxar ao estranxeiro e con arraigo en España, polo que debe cuidar a un tío seu con Alzheimer. A familia pide ao xuiz que desestime íntegramente o recurso de reforma. Argumenta que o investigado é titular dunha empresa de casi medio século de existencia, con 17 millóns en activos e fondos propios de 12 millóns de euros, o que, lonxe de disminuir o risco procesal, evidencia a existencia dunha importante capacidade económica e patrimonial do investigado. Dado que non ostenta o cargo de administrador, non parece que a actividade da empresa requira de maneira imprescindible e inaplazable de constantes desplazamentos internacionais. A alegada actividade internacional non elimina o risco de fuga, senón que incluso pode incrementalo, engade o escrito da acusación particular. Si realmente mantén frecuentes relacións comerciais internacionais e dispón de contactos no estranxeiro, a familia cree que o xuiz debe valoralo precisamente polo risco de fuxida.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a sala do penal do Tribunal Supremo rebaixou a pena a 4 anos de cárcel. Era de 6 anos e 5 meses a ex-tesoreira de autopistas do Atlántico e de autoestradas de Galicia, en donde exerceu entre outubro do 2008 e xaneiro de 2019 por apropiarse de 1,2 millóns

600 euros a Audasa y de 125.155 a Autoestradas de Galicia. Repasamos algunos titulares de este vendres 5 de junio. A nai de Joel Quispe no xuicio por o seu apuñalamento mortal, o meu fillo era a miña man dereita. O autor confeso do apuñalamento mortal a Joel Quispe tratou de esculparse tras os feitos. Yo no lo toqué. A CIU concretará hoxe as medidas de corrección extraordinarias en historia e dibuixo técnico da PAU. Educación urxe explicacións polos erros nas probas da PAU, en cuyo diseño para 2028 confía xa en participar. Veciños do quilómetro cero da mina de Touro denuncian que a Xunta non os recoñece como parte interesada. O Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar da nova edición facsímil do Código Calistino. O Partido Popular de Galicia lamenta que o BNG non aplauda a chegada de Saiz e que o PSDG utilice esta chegada para poñer medallas a Sánchez. Libertade para un home detido en Vigo por traficar con drogas sintéticas e cocaína.

Rueda e Barbón abordarán en Ribadeo os desafíos de Galicia e Asturias na octava edición dos encontros Noeo. José Tomé recurre á querella da Fiscalía relativa ao presunto que causou a súa dimisión. Repasamos tamén outras noticias de ámbito nacional e internacional, de España e o mundo. A directora da Garda Civil recoñece reunións con Leire Díez, pero di que xa máis para perxudicar a UCO. O goberno defende que as reunións de Leire Díez coa directora da Garda Civil cíñense a ámbito persoal. O PP pide a dimisión da directora da Garda Civil, caso Leire. A UCO apunta que Díez viuse coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigadores. A UCO solicita tamén ao xuiz do caso Leire Díez que requira aos movimentos bancarios do PSOE dende o ano 24. Por Leire Díez de xestións e dixo que Cerdán o sabía. Narbona admite que Leire Díez ofreceulle información, pero derivouna a Cerdán e non recibiu ningún arquivo. Bueno, onte hubo un rexistro na sede de tubos reunidos en Bilbao que se prolongou 10 horas. Cuidado, 10 horas.

León XIV chega a estos 15 anos sin visita dun papa e será o primeiro papa en falar no Parlamento. Estados Unidos emite sancións contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E Trump celebra os avances para poñer fin á escalada en Líbano despois de falar con Hezbollah.

0: e o primeiro español positivo por antivirus recibe o alta hospitalaria.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

7 grados de temperatura na cidade de Lugo, 7, 9 na de Ourense, 9 en Santiago de Compostela, 10 en Ferrol, 10 en Pontevedra, 12 grados en Vigo, 12 grados na Coruña. Temperaturas nas grandes cidades de Galicia no día de hoxe, na mañá de hoxe, 5 de xuño. Meteo Galicia, infórmanos que durante esta xornada Galicia ves influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade dirixíndose a Irlanda e con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas e xa pola noite chegarán as chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso mentras que as máximas experimentan un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Mañá sábado, que nos di Meteo Galicia, e que se recupera progresivamente a influencia das altas presións, polo que os ceos estarán con máis nubes pola mañá, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas do norte do territorio. Pola tarde, abriránse grandes claros en toda Galicia, con nubes de tipo medio e alto, as temperaturas experimentarán un ascenso máis acusado nas mínimas, e os ventos soprarán de oeste e noroeste frouxos en xeral, moderados no litoral norte, di Meteo Galicia para mañá sábado. E o domingo, o que non se espera durante o domingo quedar en Galicia baixo influencia anticiclónica e con esta situación haberá ceos con nubes altas con menos nubes pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentras que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Xiaomi Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces. Home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaran tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: E temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D máis I, unha I máis G máis I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política, que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os
3: plazos. Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a quen nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Caamaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados cos representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o Conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño.
1: Baixo lema, protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.
2: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Ola, que tal? Moi bos días, benvidos e benvidas o Galicia, primeira hora, son as 9 da mañá. Saúdos, moi bos días de novo. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: A familia do motorista Brais Sotero, falecido en Rosal en xullo do ano 25, oponse á petición do condutor do BMW que supostamente causou o accidente mortal e despois fuxiu para que o xuíz de Tui devolvalle o pasaporte. Nun auto de data 25 de maio, a plaza número 2 da sección civil e de instrucción de Tui denegou a devolución de dito documento. Consideraba que as medidas cautelares estaban resultando eficaces. Por iso, aos poucos días, o investigado presentou un recurso de reforma para insistir ao xuiz que levantase as restriccións. O investigado Fermín Martínez, de 26 anos e afincado en Murcia, alega que a medida é desproporcionada e que el é un empresario internacional que precisa viaxar ao estranxeiro e con arraigo en España, polo que debe cuidar a un tío seu con Alzheimer. A familia pide ao xuiz que desestime íntegramente o recurso de reforma. Argumenta que o investigado é titular dunha empresa de casi medio século de existencia, con 17 millóns en activos e fondos propios de 12 millóns de euros, o que, lonxe de disminuir o risco procesal, evidencia a existencia dunha importante capacidade económica e patrimonial do investigado. Dado que non ostenta o cargo de administrador, non parece que a actividade da empresa requira de maneira imprescindible e inaplazable de constantes desplazamentos internacionais. A alegada actividade internacional non elimina o risco de fuga, senón que incluso pode incrementalo, engade o escrito da acusación particular. Si realmente mantén frecuentes relacións comerciais internacionais e dispón de contactos no estranxeiro, a familia cree que o xuiz debe valoralo precisamente polo risco de fuxida.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: E a sala do penal do Tribunal Supremo rebaixou a pena a 4 anos de cárcel. Era de 6 anos e 5 meses a estesoreira de autopistas do Atlántico e de autoestradas de Galicia, en donde exerceu entre outubro do 2008 e xaneiro de 2019 por apropiarse de 1,2 millóns de euros. No fallo dado a coñecer polo Supremo nas últimas horas, a sala estima parcialmente o recurso interposto pola condeada e exclúe a continuidade no delito de estafa apreciada pola Audiencia Provincial da Coruña e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. De tal forma, a condena a 4 anos e impónselle por un delito continuado de falsedade de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. A sala mantén o resto dos pronunciamentos da sentencia recurrida, polo que a condenada vai ter que abonar unha indemnización de 1.103.600 euros a Audasa e de 125.155 a Autoestradas de Galicia.

Repasamos algunos titulares de este venres 5 de junio. A nai de Joel Quispe no xuicio polo seu apuñalamento mortal. O meu fillo era a miña man dereita. O autor confeso do apuñalamento mortal a Joel Quispe tratou de esculparse tras os feitos. Yo non lo toqué. A CIU concretará hoxe as medidas de corrección extraordinarias en historia e dibuxo técnico da PAU. Educación urxe explicacións polos erros nas probas da PAU, en cuyo diseño para 2028 confía xa en participar. Veciños do quilómetro cero da mina de Touro denuncian que a Xunta non os recoñece como parte interesada. O Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar da nova edición facsímil do Código Calistino. O Partido Popular de Galicia lamenta que o BNG non aplauda a chegada de Saiz e que o PSDG utilice esta chegada para poñer medallas a Sánchez. Libertade para un home detido en Vigo por traficar con drogas sintéticas e cocaína.

Rueda e Barbón abordarán en Ribadeo os desafíos de Galicia e Asturias na octava edición dos encontros Noeo. José Tomé recurre á querella da Fiscalía relativa ao presunto que causou a súa dimisión. Repasamos tamén outras noticias de ámbito nacional e internacional, de España e o mundo. A directora da Garda Civil recoñece reunións con Lei de 10, pero di que xamais para perxudicar a UCO. O goberno defende que as reunións de Lei de 10 coa directora da Garda Civil ciñense a ámbito persoal. O PP pide a dimisión da directora da Garda Civil, caso Leire. A UCO apunta que Díez viuse coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigadores. A UCO solicita tamén o xuiz do caso Leire Díez que requira os movimentos bancarios do PSOE dende o ano 24. Por Leire Díez de xestións e dixo que Cerdán o sabía. Narbona admite que Leire Díez ofreceulle información, pero derivouna a Cerdán e non recibiu ningún arquivo. Bueno, onte hubo un rexistro na sede de tubos reunidos en Bilbao que se prolongou 10 horas. Cuidado, 10 horas. León XIV chega a estos 15 anos sin visita dun papa e será o primeiro papa en falar no Parlamento. Estados Unidos emite sancións contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. E Trump celebra os avances para poñer fin á escalada en Líbano despois de falar con Hezbollah.

7 grados de temperatura na cidade de Lugo, 7, 9 na de Ourense, 9 en Santiago de Compostela, 10 en Ferrol, 10 en Pontevedra, 12 grados en Vigo, 12 grados na Coruña. Temperaturas nas grandes cidades de Galicia no día de hoxe, na mañá de hoxe, 5 de xuño. Meteo Galicia, infórmanos que durante esta xornada Galicia ves influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade dirixíndose a Irlanda e con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas e xa pola noite chegarán as chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso mentras que as máximas experimentan un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Mañá sábado, que nos di Meteo Galicia, e que se recupera progresivamente a influencia das altas presións, polo que os ceos estarán con máis nubes pola mañá, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas do norte do territorio. Pola tarde, abriránse grandes claros en toda Galicia, con nubes de tipo medio e alto. As temperaturas experimentarán un ascenso máis acusado nas mínimas e os ventos soprarán de oeste e noroeste frouxos en xeral, moderados no litoral norte, di Meteo Galicia para mañá sábado. E o domingo, o que non se espera durante o domingo quedar en Galicia baixo influencia anticiclónica e con esta situación haberá ceos con nubes altas con menos nubes pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentras que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Xiaomi Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces. Home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaran tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: E temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D máis I, unha I máis G máis I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política, que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a quen nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Camaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados co representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
1: Baixo lema Protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando non sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

0: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a exmilitares militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
2: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
1: O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días en síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón da evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus. Un centro escolar da rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar o incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
3: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Dez, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola asesoría xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perderá outros 13 postos de traballo dende o ano 24.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
5: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisións Obreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no Fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. 2 persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a movilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nunha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Pois en Si Radio de Galicia imos a ir ao municipio de Ponteareas nun programa especial para falar do Corpus Christi. Festas do Corpus comenzan hoxe na localidade de Ponteareas. Son festas declaradas de interese turístico nacional e festa declarada ben de interés cultural. Imos a falar de seguido coa alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, co teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, e tamén co presidente da Asociación de Alfombristas, Miguel Ángel García Correa.

0: Pero nesta festa do Corpus traballan casi todas as concellerías, non?
1: Sí, falar de Corpus en Pontareas, para falar en este caso a nivel concello, a implicación é total de todas as concellerías, de todo o goberno, témolo claro desde o minuto un, co cal, desde aquí sempre o noso agradecimento ao esforzo, a dedicación, ese cariño que desde logo os traballadores saben que o Corpus empeza moitas semanas antes, desde Cultura empeza moitos meses antes, pero agora estes últimos días pois os traballadores están traballando mañán e tarde, están traballando as horas que sean necesarias, pero é máis, non é necesario pedirllo. Saben que xa é unha cita obligatoria, que é unha cita, hasta diría, máis que obligatorio, que queren que Pontareas brille, que Pontareas, desde logo, sea un exemplo. Vimos ahora mesmo desa celebración de o Corpus Inclusivo, os adornos todos tenen que colocar persoal municipal. Bueno, pues, a 7:30 de mañán estaba o camión grúa ali, coa cesta e o traballador municipal a 7:30 da mañán, coincidiu que ou se tomen café con eles a 7 da mañán, pois a 7:20 o traballador xa se foi porque sabía que tiña que estar ali a 7:30. Quer dizer, é un exemplo de a calidade humana que temos dos traballadores municipais.
0: Nava, falase moito de dos alfombristas, pero hai que pensar tamén nesa outra parte, o traballo que fai o concello, non?
2: Sí, sobre todo iso, non? Están sempre pendente do que din os alfombristas, como transmiten, hai o coordinador que o coñecemos todos, que é Jorge Talavera, dentro do equipo de Cultura, e despois, por suposto, pois o que estaba a comentar o teniente de alcaldesa, Juan Carlos, que en realidade temos traballadores moi implicados, porque non fai falta decirlle nada, xa saben o que teñen que facer, e sobre todo pois a ilusión que se lles pone, non? Hai veces incluso que sin necesidade de decir ou de dar unha idea, son eles propios os que aportan a súa idea, a súa visión, e melloramos entre todos. Pero sí, hai moitísima xente implicada.
0: E vostedes foron polas rúas, non? Cal é a impresión que teñen do traballo que se está facendo este ano por parte da veciñanza?
2: Bueno, eu noto moitísima ilusión cando vamos Juan Carlos máis eu e acompañados de distintos concelleiros, non? Depende do día, pois imos a entregar pois o que decimos nós, a mariscada, que non deixa de ser as rosquillas e o chocolate, e despois os pregóns e unhas postais que fixemos este ano por primeira vez con franqueo pagado, que bueno, que é unha idea bastante boa, porque así podemos empezar a coleccionar e mandar ás persoas que temos pois fora pois ese agarimo e recordo do noso Corpus. Eu o vexo con moitísima ilusión, e tamén o material, non? Vexo que hai máis xente que nunca, creo, nos portais, que se vai ampliando, que a xente xa, porque antes parecía que era, así eres desta calle, pois vamos a facer a alfombra aquí. Agora parece que está todo bastante máis aberto, entón participa todas as persoas que están en Pontareas, e non depende da calle onde vivas, senón onde mellor esteas, se te acollan, están a participar moitísima xente. É moito colorido, moito florido, hai moitísima hortensia aí.
0: Pensa vostede igual?
1: A verdade é que escutando a Nava, penso exactamente igual, pero creo que ainda facer vivir a xente, quero dicir, o que realmente nos vivimos, porque sí, é un traballo, é unha labor, é creer no que realmente facemos como goberno, pero os veciños, as veciñas, como dice Nava, xa non é esa zona solo, sino xa son outras zonas do casco urbano, xa son outras rúas, vai haber 35 tapices, que nunca houve na historia do Corpus de Pontareas 35 tapices de diferentes colectivos, diferentes os portais tradicionais, pero ainda por encima ver que a xente o vive, e que o vive con o transmite, é dicir, estes días non se fala outra cosa que de Corpus, pero por encima que dá igual. Isto ven a decir que o Corpus está por encima de todo, está por encima das ideoloxías, está por encima das diferencias, está por encima de todo. E máis, eu creo que hasta nos Corpus, persoas que a mellor tuveron alguna diferencia durante o ano, en esas fechas hasta se olvidan e volven a volver a falarse, que é moi importante, ¿no? Porque a veces son pequenos detalles que crean unha separación entre os veciños innecesaria. A verdade é que temos que dicilo, que nós temos claro que os protagonistas son os alfombristas, temos claro que desde o minuto un nos reunimos cos alfombristas, ás veces que sean necesarias durante todo o ano, pasado Corpus habrá unha reunión para analizar pues, como transcurriu o Corpus, despois faremos dúas ou tres, ou as que eles tamén nos reclamen. E temos claro que temos unha aposta clara desde o goberno local, desde o minuto un, porque apostamos, innovamos. Pois este ano

0: Pues, o apostal, pues outro ano, pues outra iniciativa. E iso ven de escoitar, e tamén de aprender e ver por outros lados cando vamos por outros, a viaxar e viras por outros lados conforme van pues, innovando. O dataset é que é impresionante para os que sabemos o que significa unha postal, pero para os cativos que enseñas a postal e lle dices, sabes lo que é isto? E non lo saben, porque son de outra generación. Pero se lle enseña a alguén que está ali e lle dice, pues vamos a mandársela a tal. Quer dizer, son detalles, son pequenos detalles, e que desde logo a xente encanta e que nos estamos pues, orgullosos e satisfeitos do traballo, o esforzo, por suposto, porque al final é un bo traballo para todos.
1: E as postales son todas iguais ou son distintas?
2: Non, son todas iguais, porque tamén é unha maneira de non ter que pensar para o ano que ven cal vamos a lixir, non? Senón que vai a ser o cartel do Corpus sempre. Entón, pois é convertir o cartel do Corpus nunha postal, e a persoa que quera coleccionar, igual que fan con os pregóns, que o sabemos, non? Coa revista Pregón, pois en realidad, pois a partir de agora xa poden tamén coleccionar esas postais, non? E se me permites, pois sí que me gustaría tamén recordar e agradecer, pois, isto é a festa do Corpus, é unha festa tamén relixiosa, sobre todo pois aos sacerdotes que temos aquí, a Fran e a Josiño, porque fixeron a unidade parroquial do TEA, les animaron e van a representar unha alfombra de 11 parroquias, iso que quere decir que o domingo van a participar todas as parroquias e todas as persoas que se queran sumar na propia misa, celebración e procesión, ou seja, que eu creo que vai a ser tamén bastante concorrido.
1: Pois falaremos tamén con eles para que nos conten un pouco como este novo proxecto. Falaban de 35 tapices, de Ponteareas cantos, incluído este das 11 parroquias, aproximadamente, bueno, da pouco...
0: 18.
1: É dicir, que todos os demais... Son de outras institucións, de xente que ven de fora.
2: Sí, pero bueno, podese dicir que son de aquí tamén, non? Porque Adapta e asociación, asociación que participa. Que pasa? Que non ten un portal nunha rúa de Ponteareas, non? Pero está Adapta, bueno, a Belaíña con a Colgante, da un Vigo, que, bueno, o presidente de aquí, Aparicio, que participan tamén, a 11, que tamén está a participar, e despois sí que xa son os invitados, non? Como Melgaso, Monsao, bueno, pero Monsao xa consideramos, vamos a irmanarnos, o consideramos xa irmán como igual que a Orotava, non?
1: E Melgaso son novos este ano, xa viñeron o ano pasado?
2: Non, xa viñeron, sí, xa. Sí.
1: E despois está a Orotava e Uriangato, non?
2: Uriangato é a segunda vez que veñen, pero en realidad de Uriangato temos varias cousas en común, ademais dos tapetes, como dicen eles, non? Que fan na octava de San Miguel, en San Miguel, lanzan os globos, pero uns globos que son maravillosos. Si dende aquí, pois cando me escoiten, googlean e bucean por as redes para ver o que sucede en Uriangato o día de San Miguel con o lanzamento de globos, son globos artísticos espectaculares. Gustaríanos, pois a partir de aquí, que xa o falamos, pois ter unha especie de colaboración con eles para nos aprender nos nosos globos de San Miguel e ir mellorando, non? Pero sí que nos xa nos poñen en común, eles celebran San Miguel, San Miguel é o noso patrón, eles teñen os tapetes, nos temos as alfombras, e en realidade sí que nos une, aínda que estamos moi distantes, pois temos esas cousas en común.
1: Falemos un poquinho do programa, Juan Carlos. Moitísimas actividades dende xa hai bastante tempo, non? Bastantes semanas.
0: Temos claro que o Corpus temos que adiantarnos moito tempo antes para disfrutar del. Se me permites, diría, por exemplo, como decía Ben Nava, que hemos repartido, cando visitamos as rúas, todas os tramos alfombristas, repartindo pregón, porque é algo que gusta, e sempre se facía no último momento, porque se facía a presentación do pregón uns días antes de Corpus. Pois só fixemos dúas semanas antes, é dicir, é un traballo moito antes. Desde o pasado mes de maio temos unha serie de actividades que tamén os propios alfombreros nos habían transmitido que o día oficial, que era a apertura dos portais alfombristas, que foi o 15 de maio, donde deberíamos traer pues, unha actuación importante para dar ese portón de saída. Bueno, pues trouxemos a Lucía Pérez en este caso, a través da colaboración coa Diputación Provincial, e o que si dentro desta programación é moi amplia, unha programación con máis de 60 actividades, 60 eventos, e que desde logo nos pon no lugar que nos corresponde como concello, como desde logo localidad, pero ante todo, como digo eu, como identidade propia que temos que Ponteareas en nosa festa.
1: E termina, digamos, non termina agora, aínda siguen despois do das festas, non? Uns días máis.
0: Sí, siguen despois das festas e, bueno, por sorte, temos unha actividade, podríamos decir, anual, unha actividade cultural, musical, que desde logo, ahora no verano, pois vai a ser fin de semana sí, fin de semana tamén, donde entramos en unha carreira de fondo que chegaremos desde logo pois a setembro, as festas de setembro, e despois, como ben dicía Nava, pois as festas de San Miguel, que solo como añadido, mexicano que ven, o seu patrón tamén é San Miguel, que coincidencias da vida, ¿no? Entonces, nos temos claro que é moi necesaria esa actividade cultural, porque a cultura non é un privilexio, sino é unha necesidade. Uh-huh. Eu así o creo, na base tamén sei que o creo exactamente, porque após sempre me apoia en calquera iniciativa que facemos, e desde logo entendemos que damos alegría na rúa, damos propostas na rúa, e a xente está moi satisfeita porque así non lo transmiten na rúa.
1: Xa están as delegacións, a alcaldesa.
2: Sí, xa chegaron. Onte chegaba a Orotava, hoxe chegou Urián Gato, están visitando pois Santiago de Compostela, porque bueno, pois é a oportunidade que teñen, lóxicamente, a capital de Galicia, pois aí teñen que ir. E despois xa teñen tempo para visitar todo o noso concello, pola noite pois imos a ter esa cena de confraternidade de todas as delegacións que participan nas alfombras de Corpus, non? Esperemos que o disfruten, que aprendamos entre todos, que convivamos, e bueno, eu creo que iso é enriquecedor.
1: E despois hai a procesión, que é moi importante, solemne, e sempre hai algún invitado especial, non sei se podemos descubrir algo este ano ou non, aínda.
2: Por agora non podemos, sabemos que vai a estar o presidente da Deputación, a quen agradecemos, non, pero demais pois esperemos que bueno, nos
1: hai moita xente invitada.
2: Vamos a ver, nos dixemos si o Mahoma non vai a montaña, pois a montaña vai a Mahoma, entón nos vamos a facerlle alfombra ao Papa. Uh-huh. O día 7 de xuño, entón estará unha comitiva de alfombristas de Pontareas con máis de 150 voluntarios alá para facer 16 alfombras de casi 750 metros cuadrados pois para homenaxear ao Papa en representación, bueno, pois do Corpus Christi.
1: No mesmo día que se fai aquí.
2: Efectivamente, por iso a nos, tanto a Juan Carlos como a min, que danos pena, non? Pero bueno, aquí queremos estar porque a nosa festa, lóxicamente temos que estar.
1: Bueno, non sei se queredes engadir alguna cousa máis, porque sei que te despreza.
2: Quédanos o día luns, non? Que é o día para os alfombristas, onde homenaxeamos e distinguimos pois todos eses alfombristas que de unha maneira anónima todos os anos están a traballar, e despois ese propio día pois entre os distintos portais elixen o alfombreiro distinguido que o facemos nominativo nese momento.
1: Moi ben. E por certo, que me comentaron que este ano hasta se estiraron vostedes nas orquestas, hasta. Me dixeron iso, Juan Carlos.
0: Bueno, a no ver, si levamos tres anos en línea totalmente ascendente, por decirlo así, os amantes pois das orquestas, e este ano pois tamén era un ano onde xa este salto era necesario. O domingo vamos a ter pois vamos a disfrutar en este caso pois de América na Plaza da Iglesia, na Plaza Bugallal, Panorama City na Plaza Mayor, e o luns como remate final pois tamén vamos a ter os Satélites, que é unha gran orquestra, e como non en este caso París de Noia. Creemos que ese esforzo é positivo e a xente tamén pois valora moitísimo ese esforzo que facemos. E só como añadido, como estábamos falando aquí, decir que intentamos con estas festas e tamén que haya ese intercambio tan necesario entre os nosos alfombristas e as delegacións que veñen de outros lugares, porque por exemplo, na recepción que facemos hoxe, pois tamén van unha representación voluntariamente de os tramos alfombristas para intercambiar, para falar entre eles, para contar as súas inquietudes, e creemos que é moi importante porque é a maneira de que ao final estamos tamén sabendo como fan outros lugares e eles están sabendo como facemos nós, e é a maneira de dar a coñecer o noso corpus. E eu xa para cerrar a alcaldesa, lógicamente, pois como pontareán, en este caso como concelleiro de Cultura, decir que é un honor poder ser concelleiro de Cultura en este concello e traballar desde logo para Pensando no Corpus, e que todo este esforzo, este traballo durante todas estas semanas que ten moita dedicación, é a maior satisfacción que pode ter un un veciño, pues ver que logramos o que queremos. E desde aquí convidar a todo mundo a vir a visitarnos, convidar tamén, desde logo, a que a hostelería, a restauración, traballe pues moito, porque sabemos que é unha tarde, noite, en este caso, pues de moito traballo, pero tamén é unha axuda moi importante para o resto do ano, porque os balances hai que facelos anuales, non mensuales, nin por eventos. E desde aquí, desde logo, tamén dar agradecimiento pues ás forzas de seguridade, tanto a Garda Civil, a Protección Civil, o Servicio de Bombeiros e en especial en este caso a nosa Policía Local, que será a que desde logo desde o puesto de mando avanzado coordinará todos os servicios e todas as emerxencias, que non vai haber emerxencia ninguna porque vai a transcurrir todo dentro da normalidade, pero que desde logo estamos preparados para toda esa cuestión.
1: Hai moita experiencia para que iso sexa así como vostede di. Nada, podemos despedir si quere.
2: Sí, bueno, pois invitar a todos os veciños e veciñas que ademais de o que fan e que saben facer con moitísimo cariño engalanar as rúas do noso concello, pois tamén que se animen a engalanar pois os balcóns, eses balcóns floridos, os balcóns con os estandartes que regalamos dende o concello de Ponteareas, e recordar, pois se nos están escoitando, que digan, non me animo a ir porque non teremos, vai a ser difícil aparcar. Bueno, que temos aparcadoiras, que estará todo pois perfectamente identificado para facilitarlle a todo o mundo que quera chegarse e vivir o Corpus, pois que aquí se van a sentir como na súa casa.
1: Co presidente da Asociación de Alfombristas de Ponteareas, Miguel García Correa. Don Miguel, bos días.
3: Buenos días.
1: Que tal está vostede? Vive aínda?
3: Sí.
1: Porque chegou de Granada.
3: Saliño, pero sí.
1: Chegou de Granada hoxe, non?
3: Non, onte pola noite, a unha da mañá.
1: Hoxe o Pedro Cañón preparando o que vai ser a súa alfombra deste ano, non?
3: Bueno, acabamos de inaugurar o adorno da Costa de San Gregorio, que xa luce. Uh-huh. Realizado por os usuarios da Velaíña, Adapta e a Casa Porteliña. E tamén con un motivo moi especial, porque está adicado a loita do cáncer, cancro de mama. Uh-huh. Pues xa poden ir a miralo, digamos, xa é o pistoletazo de saída do Corpus.
1: O pistoletazo de saída desta fin de semana maravillosa, que ao final o tempo uh-huh. vai acompañarnos. E non sinte vostede mágoa por non estar en Madrid?
3: Non, porque este ano tiña un compromiso moi especial con a miña rúa, pero estarán miñas fillas, que son a quinta generación de alfombreiras de Ponteareas.
1: Estamos falando, para os que non nos sepan, da alfombra ou das alfombras que se llevan a facer o Papa nesta mesma noite, na noite de mañá para pasado, en Madrid, na calle Alcalá, 16 alfombras, e que foron diseñadas, ou que foi diseñado o proxecto por vostede, non?
3: Sí, unha cousa, a verdad que fai 15 días que nos dixeron, por fin, donde facelas, como facelas, bueno, o sitio, medidas, etc. E tuvemos que preparar algo a correr, non? Pero bueno, son de 16 tramos que miden cada un 15 metros por 3, e logo estamos falando de uns 720 metros cuadrados. O sea, ainda que parece pouco, é moito, porque solo a alfombra da Avenida Constitución sería comparable facela. Pero bueno, claro, pero repartido ao largo de 250 metros da Rúa Alcalá, ida, e 250 metros volta.
1: E cantos kilos de material? Porque iso é moitísimo.
3: Moitísimo, moitísimo, Gabino. De feito, uh-huh. para alixerar un pouco a furgoneta que vai levar o material, esta tarde vamos a cortar solo as cabezas, para levar solo as cabezas dos carabéis, e tirarse aos rabos, porque ao final non vamos a aproveitar.
1: Uh-huh. Pois impresionante, e é un desafío, todo un desafío, non? Estar en dous lugares ao mesmo tempo.
3: Estar en dous lugares ao mesmo tempo, estar pendente de todo. Vamos gestionar a uns 180 voluntarios, que están ansiosos. Temos un grupo de WhatsApp tremendo tamén aí. E todo con unhas medidas de seguridade moi fortes, etc. Non é o mesmo que en Ponteareas, non? Que aquí, bueno, faz a veces o que podes, pero ali, ainda por riba, tes todos os problemas de seguridade e tal.
1: Mire, e vostede decía antes que ten un compromiso moi importante este ano coa súa rúa. E dende logo que debe ser porque a rúa cambiou totalmente con respecto que era o ano pasado.
3: No, bueno, sí, pero o compromiso é porque este ano o diseño que vamos facer é meu, entón eu quería estar aquí para coordinar todo un pouco e tamén que te salga todo perfecto.
1: E as obras da rúa melloraron a rúa ou vostedes estaban xa acostumbrados a como era antes e isto é un problema?
3: No, bueno, o único cambiar un pouco a forma de pintar, vamos pintar con tiza, etcétera, e bueno, tamén é unha novedad, tendremos que ir mirando donde pode haber problemas ou así, lo solucionan sobre a marcha.
1: E de momento non se pode decir que van a diseñar vostedes, non?
3: No, sabes eso. Que iso sempre é secreto.
1: É un secreto de casi todas as rúas.
3: O que podemos decir que xa está funcionando a APP de Caminar Xuntos, realizada por a Universidade de Vigo e a Asociación de Alfombristas, unha idea de José Mera Cuevas, veciño noso, donde a través desa aplicación as personas con discapacidade visual, auditiva ou con problemas de TEA podrán orientarse durante a noite, xa que vai chegar información directa ao móvil cando vayan pasando por donde están os diversos tramos, a través dunhas balizas BLE que hemos colocado xa.
1: Pois eu xa vou descargar tamén a aplicación para ver que tal funciona, e así incluso me vai facilitar moito o traballo, porque outros anos tiña que preguntar que diseño estades facendo, e aí supoño que máis ou menos vai haber información de iso.
3: Das unhas pinceladas sobre... A ver, este ano é o proxecto que lanzamos, non? Se colocaron 10 balizas, pero tamén para aplicación, sobre todo para Android. De momento non está disponible para iPhone, pero queremos ampliar a xapano para todas as rúas con a implicación maior, etcétera. Porque hubo unha serie de problemas técnicos que hemos tenido que ir superando pouco a pouco, pero eso, bueno, eso te poden falar máis os que fixeron o proxecto que eu.
1: Falaremos con eles tamén, porque é novedoso, dende logo. Cantos alfombristas traballan esta noite en todas as alfombras de Ponteareas, Miguel?
3: Pues yo calcular unha vez sobre unhas 2.000 personas.
1: 2.000?
3: Sí, en todos os tramos, sí.
1: Coordinar 2.000 personas, bueno, cada tramo se coordina, pero aínda así é complicado, non? Porque vostedes, por exemplo, para facer a súa alfombra teñen o mellor 200 personas, non?
3: Sí, pero bueno, aí nos repartimos entre o portal de Docura ou de Carreira, etcétera, nos coordinamos un pouco todo. Pero bueno, sí, sempre é moi complicado coordinar, porque a base de que haya un mellor resultado, que no haya enfados, que no haya problemas tales, coordinar. Cuanto más esté todo coordinado y todo más atado, mucho mejor.
1: Bueno, pues Miguel, non sei si queren engadir algo máis neste programa, alguna recomendación para os que visitan Ponteareas, algo que queira comentar.
3: Nada, que veñan, que disfruten de algo único, como me tuve el atrevimiento el año pasado de decírselo a la cofradía de investigadores de Toledo que vinieron, cuando le dije que conozco su corpus, pero mañana van a vivir algo único. Y quedaron un poco sorprendidos, ¿no?, de mi atrevimiento, pero al día siguiente llegaron y me dijeron, tenía razón, esto es único.
1: Pues é emocionante que poidamos escoitar esas palabras e que se poida vivir.
3: A verdad que sí, me sentí moi orgulloso, porque es un mundo diferente. Ontem estuvimos en Granada, foi un resultado maravilloso, pero bueno, el impacto de la alfombra que fixemos, ¿no?
1: Sí.
3: Bueno, les encantó a todos. Me llamaron del arzobispado para darme las gracias, etcétera, o sea que les encantó.
1: Moitísimo traballo hai detrás diso que a veces non se agradece demasiado, e tamén había que decir aquí, e temos que decilo, que Miguel, vostede leva, está facendo un traballo grandioso para difundir o corpus con todos estes proxectos en distintos puntos, porque se fala moito de viaxar, pero é que hai que diseñar unha alfombra, é que hai que levar os materiales ou collelos alí, é que hai que xuntar a xente, é complicado, pero moitas veces non se recoñece.
3: Pero gracias a Dios tengo un grandísimo equipo de alfombreiras y alfombreiros que están ahí apoyando y promocionando. Al final es hacer lo mismo que hacían fai 80 años Luis Salgueiro, Pepe Casasnovas y Gabino Porto. O Corpo de Puenteareas es grande porque o hemos difundido mellor que nadie.
4: Pois moitas gracias, Miguel, por estar connosco e falarnos do Corpus con esa pasión que vostede fala sempre. Graciñas vos días.
3: Graciñas a vosotros. Bos días.
4: Que por certo, este Gabino por todo que falaba, nin son eu, nin é ninguén da miña familia, nin meu avó, nin nada por o estilo. Moitas veces dicen que si son neto, que si son... Si son fillo, bueno, afortunadamente en Ponteareas hai moitos Gabino Portos, algúns outros hai tamén, outros que non se dedicaron a isto, como fixen eu, como era este señor que tiña unha librería e que era unha personalidade en Ponteareas e que tamén era corresponsal del pueblo gallego e de outras publicacións en aqueles tempos. A veces un poquinho oscuros.
5: Se estudas, si radio, somos como a ti.

Sí Radio, a música que llevas dentro.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: 5 de la tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centran entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% ao 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perderá outros 13 postos de traballo dende o ano 24.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: recuerde.
1: Se estudas, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Hello.

0: sartera burra
1: entera. Asete en Galicia, Asete en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrutura, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da PNOB debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
4: Efectivamente, sí, por suposto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao peinador ou a entrada da AP9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Sí, Radio. A música que levas dentro.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: porque somos felices cantando. Y hay poco más que decir. Queda poco más que decir.
1: Silvia Rábade, Carlos Tajes, escuchando Elefantes. Que anoite nos pille bailando, como di esta canción, Arder. Non sei se hai algo máis bonito que anoite nos pille bailando. Podemos aproximarnos con ter unha noite de radio máis, o programa número 54, non, Sergio?
2: É que bonito fan sempre Carlos e Silvia, escuchando
1: sí, sí.
2: Elefantes.
1: Temos que darlle unha chamada porque hai que celebrar este primeira canción en galego.
2: Xa estiveron aquí, no, Silvia estivo aquí no Galo Vermello e sempre é un bon motivo para volver a falar con ela e compartir un ratiño porque sempre ten moitas cousas moi interesantes que contar.
1: Escuchando Elefantes, próximamente no Galo Vermello en Si Radio. Arrancamos este programa 54 porque hoxe temos invitados.

0: Escoitábamos escuchando Elefantes ao comezo do programa e o que estamos a escoitar agora é Furada. Furada é un grupo, unha banda que naceu e ten o seu centro neurálxico na Paradanta, en Crecente. E Furada é un grupo que vende presentar, fixo pasado 24 de maio, o seu primeiro traballo. Trátase dun disco homónimo que non saiu nesta data, o 24 de maio, por casualidade. Adrián Ribeiro, Pablo Gómez Portas, guitarra e teclados, voz de Furada, boas noites.
1: Hola, que tal? Boas tardes,
2: boas
1: noites.
2: Que tal?
0: Que tal? Dicía que o vosso primeiro traballo homónimo Furada non saía o 24 de maio por casualidade. Contádeme por que esa data tiña que ser a da saída do disco, sí ou sí.
1: Sí, bueno, estamos contemplando varias datas e demais, xusto cando falamos con Ferro Recos, con Fernando, e había varias propostas, algunha máis adiantada de cara ao San Xoán, xa que a canción iba dedicada un pouco a Luis Pereiro, pero xa que, bueno, tínhamos ganas de sacar as, bueno, as plataformas e demais este contido, pois evidentemente pois eleximos a, bueno, por desgraza, bueno, pois os 30 anos do pasamento do poeta da neovangarda por excelencia en Galicia, dos poetas malditos de escritura en galego, que non é o último, ¿no? Porque hai que recordar que Carlos Oroza foi un poeta maldito vivo ata fai ben pouco, ¿no? Ata fai aproximadamente 5 anos aproximadamente, ¿no? A morte de Carlos Oroza, pero en galego puramente pois se lo hizo ao estandarte, ¿no? Entón por iso le hicimos esa data.
0: Sin ir máis lonxe, falabas do San Xoán, o título do tema que estábamos a escoitar é San Xoán de Lois Pereiro. Tan importante a súa figura no que conforma o vosso proxecto para que elixades esa data, para que lle dediquedes unha canción e para que o teñades sempre en mente cada vez que falades do vosso proxecto.
1: Sí, sí, evidente, ¿no? Básicamente, bueno, contemplamos esas dúas figuras, tanto Xela Arias como Lois Pereiro, porque os dous forman parte desa escritura, digamos, en galego, os dous escriben en galego, evidentemente, pero unha escritura en galego adaptada un pouco ao urbano, ¿no? A vida industrial e demais, xa que, bueno, pois Lois, neste caso, vive na Coruña e Xela Arias en Vigo, pois queríamos, tamén fura ten bastante que ver con ese tipo de cuestións, ¿no? Con narrar a cidade, dende un punto de vista de uso do galego adecuado, digamos, a ese contexto máis urbano. Pero, bueno, Lois Pereiro, ademais, ten ese punto de visceralidade que buscamos, ¿no? Ese punto de escuridade, de visceralidade, ese punto de falar directamente da sangue e non ter temor a falar das cousas que a veces provocan, pois, certos tabús, ¿no?
0: Furada é un proxecto evidentemente musical, pero como estamos a comprobar, prestades moita atención, dades moita importancia a outros movimentos culturais, como a poesía, a literatura, tamén ao audiovisual. Non sei se se pode falar máis que de un grupo ou de unha banda de música, de un movimento cultural ao redor de varios tipos de culturas.
2: Pois sí, tivemos a sorte de contar con moitos membros que non aparecen no disco, pero son parte de nosa, sin duda. Como pode ser Alba Casas, unha investigadora e doutora en artes, que fixo o noso vídeo do San Xoán. Tamén puxo moito da súa visión sobre esta temática mitolóxica, máis poética, tamén poder contar con todos estes actores, tanto Branca Trigo como Isma, e moita xente máis, que agora non podo contar a todos, pero sí, vímonos sempre moi acollidos, parte de unha comunidade que está xurdindo pouco a pouco, eu creo.
0: Pasa casi que en calquer grupo que ou banda das que soen vir aquí, vos sodes un dúo, pero calquer proxecto está formado sempre por con máis personas das que suben a un escenario a tocar un instrumento ou a cantar, non? Vemos a portada do disco, que é unha fermosura. Falabas de Fernando e Ferro Records, que tamén están detrás, Escusalla Sonora, onde grabastes o disco. Contádenos un pouco quen son esas persoas que están detrás do proxecto de Furada e, sobre todo, detrás deste primeiro disco do grupo.
1: Pois falaba Adrián perfectamente de Alba Casas, ¿no? Que ademais é unha persoa, vive nas Neves, neste caso, nacida nas Neves e demais. Temos moito contacto con Condado Paradanta, precisamente por esa cuestión. De feito, pois, hai outra das persoas que é involucrada neste proxecto, que tamén nos fai audiovisual e que, ademais, forma parte de nos, na nosa vida social, que sería Sandra Tauas, tamén é poeta. E ademais, pois tamén ten ese punto que de activismo, digamos, político en Vigo importante, con ese, bueno, parte Vigo como cidade industrial e ente industrial máis importante de Galicia, non? Pois evidentemente, pois Sandra pois nos aporta esa parte pois máis rebelde, non? E a maiores pois con Branca Trigo, con a poeta ahora mismo, eu penso que das que están máis bueno, últimamente máis visualizadas a todos os niveis e demais, máis recoñecidas, xunto serán, bueno, as poetas xunto Oriana Méndez, tamén non esquezo Oriana Méndez, non? Pero en Vigo xunto esas dúas poetas son as que máis temos contacto con elas. Feito, Oriana nos levou, tamén gracias a Oriana estuvemos no Festival dos Eidos de Uxío Novoneira, a Fundación Uxío Novoneira e demais. Aí ademais tivemos oportunidade de coñecer diferentes escritores, poetas, artistas e demais de Galicia nese verán do 2025. E por outra banda, pois Branca pois nos aporta tamén bueno, pois esa frescura de unha poesía máis xoven e da nova poesía que se está facendo en Galicia, que ademais pois ten nome de muller do, neste caso tamén do Calvario, dun barrio traballador de Vigo, e que a súa literatura pois pega moitísimo coa de Xelar e xa Eloís.
0: Indo aos inicios de Furada, tedes que contarnos onde vos coñecestes e como foi ese primer contacto entre vos, porque tamén ten moito que ver con coa cultura e con movimentos culturais. Onde vos coñecestes e como foi esa conexión, en que momento pensastes de aquí pode salir algo como o que hoxe é Furada?
2: Sí, pois foi de unha amiga en común, Begoña Arce, que no contexto do UF, dunha exposición pictórica dela, bueno, foi un choque bastante de trens, eu creo, entre nós nese momento. Así, creo que temos unha personalidade bastante forte os dous. Surdiu algo, hai unha especie de ser sen nombre que foi nos correndo un pouco por dentro, ca capacidade de crear cousas así, máis da dende a víscera, dende os primeiros impulsos, que non sei, cando xorde algo así, pois é bo conservalo, un pouco tirarlle leña ao lume, non sei.
1: Sí, de feito, claro, empezamos a falar de diferentes autores, ¿no? Dos poetas malditos franceses, ¿no? De Arthur Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Valéry y todos estos. Y luego además falamos de William Blake, que bueno, pues era figura icónica de Jim Morrison, y de Walt Whitman, ¿no? Figura icónica en este caso de Ian Curtis, ¿no? De Joy Division, o cal también evidentemente, pues algo hay de ahí, ¿no? Y claro, evidentemente pues había tantas cosas en común, y en ese momento pues estaba escuchando mucho post-punk ruso con Doma, Plojo, Bureak e demais, que post-punk eslavo, ademais, que se está facendo con moitísima electrónica por alá. De feito, por eso, aquí somos dous un pouco a pregunta de antes, porque precisamente a electrónica forma parte esencial do novo post-punk que se está facendo, e todo é de orixen eslavo, ¿no? E entón, lle plantexei a Adrián pues, facer este proxecto, quedamos un día e así surdiu un pouco Furada.
0: De onde viñades musicalmente falando? Non sei si...
1: Adrián ten máis que decir, ¿eh?
0: Sí. Ten máis bagaje.
2: Sí, pois, se isto me pillou nun momento bastante creativo de volvín de Madrid, e tamén pois surxiu outra das comunidades neste caso rural, no que todo o mundo quería surxir con novos proxectos. Eu creí creamos entre nós un grupo que se chamaba Adiós Manuel, que podes ver aí no YouTube, que xuntaba neste caso o folclore, a electrónica, aí nese primeiro boom de toda esa corrente, tamén cos meus amigos de sempre, Filevo, que é unha banda de rock progresivo, así moi, que soa moi ben porque son xente que nos conocemos desde sempre, e hai algo aí que non se pode imitar, se non é así... É raro que suceda. Tamén agora estou con outra banda máis todavía, que é con ST, que é unha rapeira de Taboexa, Silvia de Taboexa, que estaba antes con Flow do Toxo, Escola da Rata tamén. E todo este é un momento creativo que tes, agora non estou nese período, eu creo, como é un boom... tamén de experiencias novas, de comunidade, que todo... tamén que sentes que o momento ese para facer ese tipo de cousas é surxiu moi natural.
1: A verdade é que ten bastante bagaxe e é impresionante a hora de cando facemos os ensaios e demais. Bueno, como exemplo poñer que claro, o primeiro día que ensaiamos pois xa saliu o primeiro tema que era Las Negras, que o primeiro que publicamos en forma de vídeo que grabou Alba Casas neste caso, pero saliu así casi rotundo, ¿no? É dicir, con pouco xa saliu ese tema. Bueno, no meu caso comentar, bueno, máis na parte poética, sí, bueno, pois en pequenas, de pouca trascendencia, pero de gran relevancia, publiquei en total 3 poemas nos 10 números da revista. O teño o collo con bastante cariño porque é meu veciño, Manuel Xío Blanco, e teño unha revista en Mos que se chamaba Letras Perennes de Folla Caduca. E entón, bueno, publiquei aí 3 poemas. De feito, o primeiro poema que publiquei en ese pequeno boletín revista que ia chamarlle el, no cal pois participaba mesmo Ferrín, Carlos Oroza. Bueno, o tío tiña bastante bagaxe e tiña bastante coñecemento da época esta bonita de Vigo, ¿no? Da época das tertulias, todo isto, ¿no? E entón, pois, o primeiro tema que foi esa Las Negras pois, foi o que se musicou primeiramente, ¿no? Logo, pois, estiven con uns amigos da Facultade de Historia en Ourense, David Conde Sebane, David Sabucedo, Daniel Luis e demais, coa revista Orballo, que era unha revista tamén de tipo cultural, sociolóxico e demais, e ademais facíamos radio en Allariz, cousa que, oxe, pois, volta outra vez a este espírito que me encanta, ademais, que o paso de maravilla, e en Allariz, pois, con Carlos Durán, que tamén hai cabe mencionalo, porque o fai de maravilla, e, pois, ali foron os primeiros. Fixemos, bueno, vos ides no 54, que vos, bueno, anos teñades de programas, por Dios. Non creo que fixemos un total de 78, 79 programas aproximadamente, pero durante uns 2 anos, unha cousa así, e a verdade que unha experiencia maravillosa, e bueno, pois eso é o que vou destacar un pouco.
0: E a Las Negras, dicías que saiu no primeiro ensaio, como se van conformando e collendo forma o resto de, creo que son 10 temas en total, deste primeiro disco? Alóngase, o sea, van saliendo a lo largo de varios años o usan todos seguidos.
2: Sí, o sea, parece que fue onte, pero le vamos con esto, ya desde, puede ser 4 años, puede ser.
1: Claro, sí, 4 años.
0: Hasta llegar al disco, ¿no?
2: Con calma. Claro, claro. No es con mucha calma tal, pero claro, hay cosas que salen en un momento, otras que llevan años y años. Pues, Suicidas sin Gloria, que es uno de los temas que a mí más me gusta. Quería reivindicar tamén, pues foi unha cousa que non había maneira de tirar para diante, foi unha pedra no camiño bastante interesante, o sea, sempre sabíamos que había potencial ali, pero non acabamos de axustar dicindo isto, nos creo que quedamos moi a gusto co material que temos agora. Eu, coa axuda tamén, como mencionabas antes, de Escusalla Sonora, de Xavi, que é un crack, que nos puxo a soar con unha calidez que viñamos crecendo un pouco, pero ademais creo que no estudio foi un momento de verdade de creativo no que encaixaron todas as pezas, eu creo.
1: No, a parte creativa foi brutal. Básicamente consistía en que eu me sentaba detrás, eles son todos os que controlan de música, eu non toco ni siquiera un instrumento mínimo. Me sentaba como xusto detrás, que bueno, digamos que hai unha mesa de mezclas de toda a paratoloxía que leva, que hai un estudio de Escusalla Sonora aí en Ponte Deva. Xusto, bueno, pues detrás en un sofá eu me sentaba e observaba como entre eles dous pois falaban de texturas, falaban de sonidos, falaban de encaixar un cable con outro para despois facer outro tipo de textura diferente na canción, outro tipo de, bueno, de, digamos, de sencillez por aí. A verdade é que unha pasada, ¿no? Como traballan eles, dende logo, bueno, pues, simplemente co tema da voz, pues intentaba decir subirle un pouco aí a voz, si veres que tal, pero nada máis, pero o resto era todo, si sí, o resto foi rodado, porque a verdade é que unha pasada.
0: Sube baixa, ¿no?
1: Como experiencia para mí, vamos, eu caín aí sin facer nada previo e a verdade é que unha maravilla, sí.
0: Enseguida nos seguides contando este camiño que levades 4 anos percorrendo ata este disco titulado Furada, pero está chamando a publicidade a porta, así que ya vamos a abrir e enseguida volvemos con vos.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Volvemos cos nosos Killing Pizarro. Estábamos a gustar o tema que está.
1: Maravilla, maravilla.
2: Iba a cumbia sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: A cumbia, como dicías, Adrián.
2: A cumbia no, o punk. Eso é así. Eso é...
0: Dito iso, volvemos á furada, parecevos. Falábamos de Lois Pereiro, de Xela Arias, falabas, Pablo, dos Doors, de Joy Division. Volvendo á terra en canto a musical, de que tipo de referentes podemos falar? Hai algo aí, sempre falando de vos, se lé que hai algo de dos Golpes Baixos de Copini, de outro Pereiro.
1: Iso, bueno, pues sí, a través de
0: Xosé Manuel Pereiro e Radio Océano tamén. Sí. Que referentes tiñades vos na cabeza, referentes da terra, sí, cando compoñades?
1: Sí, bueno, pues básicamente, pois pues eso, Radio Océano, evidentemente, con Xosé Manuel Pereiro e con ese tema que ademais, bueno, metemos unha pequena cuña, digamos, ¿no? Uh-huh. Na canción Sansón de Lois Pereiro, pois pues ese Sigo os pasos do sangue no meu corpo e cando eu me dou máis firme, abro un sulco vermello en media lúa coa que me acolle tan azul, pois pues, é unhas o que cantaba precisamente Xosé Manuel Pereiro no tema narcisismo. Veñen desas musicalidades e evidentemente pois pues, Copini pois pues, tamén engade eses tons máis debaixo, esa poesía ou digamos antipoesía máis ben, ¿no? Casi Nicanor panaresca, ¿no? Un pouco ese rollo
2: panero.
1: Antipoético, sí, sí, panero ando por aí metido, recitado no medio dos concertos. E na música, pois, claro, hai moitísima poesía na música galega e vou a mencionar evidentemente o disco de Juan Pardo, Galicia Miña dos Mares, como casi punto de partida, pero que tamén o fixo Xosé Amonde e tamén o fixeron moitos máis. Entón, polo tanto, pois tampouco estamos inventando nada novo e é simplemente pois, seguir un pouco unha senda con unha línea diferente.
0: A reivindicar, porque escoitándovos, creo que levamos falado de Crecente, de As Neves, Tabuexa, Mos, vilas pequenas, non demasiado grandes, incluso zonas do rural moi, con moi pouca poboación. Que importante é que como está sostendo en moitos casos o panorama musical galego de tantos e tantos grupos que se animan ademais a cantar como vos, como escoitábamos antes escuchando Elefantes, na nosa propia lingua. Como estades a vivir este momento da música galega?
2: Sí, eu creo que o rural tamén, de novo punk. o sea, sobre todo, dá o tempo necesario para reflexión, bueno, sen idealizalo, porque hai moita idealización tamén agora no panorama, pero creo que hai unha historia por contar todavía que agora se está representando en moitas voces. Todavía hai moito que rillar, eu creo. Sobre todo, creo que todos temos como no rural unha pequena casiña ou que se poida máis ou menos xestionar para ensaiar, para ter un pouco... É o que me pasou a min, ter un sitio onde poder experimentar tamén, onde poder sentirme libre, expresándome...
1: Donde poder tamén empezar a traballar un pouco, porque non sei... Claro, o tema cultural...
2: Vamos
1: a meter a cuña furada un pouco tamén, por aí polo medio, ben. Que está ben, o tema cultural e musical, e todo este tema, no, porque a veces caímos precisamente en idealizacións, a veces un pouco purpúreas, no, de purpurina. A veces estamos un pouco voando demasiado polo aire e hai que baixar un poquinho a terra e decir, bueno, sí, sí, o ámbito cultural está moi ben, pero evidentemente o que fai falta no rural para que haxe un texido de xente de que se volva a recuperar esa población... No caso de, por exemplo, no, hai casos sangrantes, como o caso de Celanova, no, con unha población de hai 30 anos tiña 50.000 habitantes e agora mesmo ten pues, 9.000, no. E casos moito máis sangrantes como a cidade de Ourense que perde habitantes por doquier, e xa non falamos do resto de concellos da provincia, no, que fai falta pois pues, tecido industrial, fai falta que fai falta tecido industrial, fai falta que, bueno, pues, tanto a nivel empresa cooperativa, bueno, pues que falta un pouco adecuándose tamén o territorio, respetando evidentemente pois pues, o territorio, pois pues, crear un tecido territorial, que reivindicar esa cuestión tamén, ¿no?
2: Tamén.
1: E iso todo que despois fai que teñamos tempo para que e con cartos poder invertir en cuestións musicais e demais, ¿no? Pero sí que estamos a favor de a visceralidade en furada vai en moitos ámbitos, ¿eh? Tamén no ámbito propio da propia existencia.
0: Falando de cartos, falando de cartos, que difícil é hoxe, aínda escoitándote, sacar un disco como este en formato físico, e non falemos salir a tocar por aí. Primeiro, cando teremos o en que formato e cando teremos, cando podremos ter o disco nas nosas mans. Como está ese tema? Porque pues, o temos en plataformas digitais.
2: Xa está na fábrica, o sea, está todo xa como luz verde para a súa edición, tamén debe estar xa chegando, eu creo. Xa para o verán, seguramente este xa, seguramente. A axuda de, sobre todo, mencionar os de as persoas de Ferrol Records, que tamén aportaron, o sea, deronos o impulso de facelo en físico, que tamén non sempre que quixemos como telo en vinilo, algo que se poda coller cas mans, que non sea ese sempre etéreo. Gracias a eles podemos sacar adiante tamén, foron un apoio tamén agora a distribución, tamén para bueno, darnos un feedback positivo do que estábamos facendo, que igual ás veces vais hacia a experimentación, pero con moito ímpetu de creatividade, liberdade hacia as posibilidades da música, hacia as posibilidades da poesía tamén.
1: Sí, no, de feito, bueno, pues a verdad que sí, no, ter un vinilo está bastante bien. No sentido de que, claro, está ben este momento no cal, evidentemente, esta xeración que está un pouco máis farta acecais das redes sociais, todo este tipo de cuestións, se algo pues menos, que ten menos alma, pois aportar un poquinho de alma, de que sea pouco, ¿no? Decir, con ambicións escasas, de feito, o decimos sempre, as ambicións, de feito, de non tocar, pois tampouco nos supón un gran problema, porque evidentemente que nos vai chamar tendo un discurso desta maneira. É difícil, eu tamén eu entendo, ¿no? Que tampouco vendemos moito, ¿no? Gracias a vos por chamarnos hoxe, tamén, bueno, todas as persoas que confiaron en nos ata agora e que nos deixaron tocar o seu espazo, pero evidentemente, a ver, encaixar esta cuestión en nun mundo, bueno, que vai un pouco, nun mundo que eu penso que está un pouco alucinado, ¿no? Pero, claro, porque se afasta tanto a realidade que un pouco así alucinó, sino, evidentemente, pues, levar un grupo visceral, pues, tiene sus consecuencias, entonces, sus consecuencias son estas.
0: Vamos, que está complicado tocar.
1: Está complicado, lo complicamos nosotros.
0: Sí. Complicado de logo xa demais, non? O disco poderase comparar entón a través de Ferro Records, sí. Sempre aquí eternamente agradecidos ao traballo que fan Fernando e a súa xente, porque sí que son un apoio importante para tantos grupos. Datas entonces non podemos dar para concertos, pero estamos atentos a redes sociais. Bueno, non sei se sodes moi activos en redes sociais. Non...
1: Sí, no, no, en sí, redes sí. Sociais, outra cosa, no, pero en redes sociais, sí, verdad, sí. A pesar do discurso, sí. pero bueno, sí, todos os xeitos, sí, vai a haber datas e vai a haber outra vez nas redes sociais colocado, seguramente, pois Ferro Records tamén poño unha reseña destes novas actuacións de Furada, que bueno, igual nos colle aquí pretiño deste local.
0: Bueno, estamos pensando xa en un segundo traballo, aí novos, imagino que, sin necesariamente estar pensando nese segundo traballo, sí que van saindo cousiñas novas, estades traballando, indo ao estudio a...
1: Traballar, a verdad, non é o noso. Porque o traballo non é a parte que máis afondamos na vida cotidiana, é máis ben a percepción, o descanso, a vida meditativa, e polo tanto, despois de lecturas maldiseridas de San Juan de la Cruz, de Sor María de Jesús e outras lecturas, pues, que al final non llevaron ao buen puerto, pues, hacen que o traballo non sea...
0: Bueno, tamén é traballo.
1: Sí, sí, sí.
0: Non? O cultivarse, sí, sí, o... Sí, sí, sí. Traballo.
1: También traballo, sí. No, de momento estamos con... A ver, foron 3 anos de dedicación para facer isto. Foron moitas horas dedicadas, a pesar das canciones que hai aí, o 40 minutos, pois foron máis horas, ¿no? Detrás.
2: Sí, sí.
1: E ao final, bueno, pois vamos, estamos en fase de... Nesta frase, precisamente, que vos agradecemos moitísimo a difusión.
0: Pois estaremos... Sabedes onde estamos xa?
1: Sí.
0: A porta vai estar sempre aberta. Estaremos atentos a todo o que vai saindo, a todo o que rodea a Furada. E estamos encantados de compartir estes minutos que compartimos con vos. Así que moitas gracias por acercarvos aquí ao estudio de Si Radio en Ponteareas. Y...
1: Bueno, estamos aquí ao lado precisamente dun mito da música aquí do condado, precisamente, co de Rafa, do Caimán do Río Tea, que moito, moito pouco nos deu en esto de unha lavadora. Disfrutamos sempre. Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Falamos de referentes.
1: Sí, sí.
0: Falamos de Radio Océano, de Juan Pardo.
3: Anaquiro.
0: E non dicimos nada do Caimán do Río Tea.
1: Claro. Por supuesto.
3: Moitas gracias.
1: A ti.
3: Gracias por vir, porque a verdade que está moi ben escoitaros. Nos cremos moito no punk, e agora empezaremos a creer no post-punk, que nos quedaba un pouco máis longe, pero que agora xa está máis preto, e grazas a vos.
1: A ti.
2: Gracias. A vos sempre.
1: E a vos, a Sergio.
0: Escollemos para rematar isto, creo que o segundo corte do disco, co corte número 2, si tiña aquí apuntado con Edra. Non sei se nos queredes contar algo deste tema, un pouco que...
1: Sí, a verdade, Edra é un símbolo, é un bar simbólico total, ¿no? Porque é un bar no que se reunían, de sempre, en Vigo, uh-huh. ¿no? Na zona bella, e se reunían pues, pescadores con toda a xente, bueno, máis da bohemia viguesa da época, e que ademais foi quedando ata fai nada, ata fai de 3 anos aproximadamente no que pechou, e pois aí tuve unha oportunidade, antes de que pechara, de coñecer incluso a Bego, que despois nos levou a coñecer Furada, que porque Bego é un artista tamén de viguesa e demais, e un bar de tertulia, de reflexión e de esa reivindicación un pouco máis visceral, vitalista que nos defendemos e demais. E por eso lle dedicamos este tema.
0: Pois quedamos con Edra, se vos parece. Moitas gracias de novo por estar con nos. Foi un placer. Gracias.

0: Seguimos neste programa 54 do Galo Vermello dende Si Radio, porque agora toca o turno dun home que trae a súa camisa limpa, os zapatos novos, o traxe de seda e a gravata negra. Está con nos Julio Mera.
1: Boas noites. Tamén traio hoxe unha pena, porque dende fai unhas semanas sabemos que un festival que aquí neste programa queremos moito, como o festival que se celebra na Illa do Cobo, dentro da Illa das Esculturas en Pontevedra, festival chamado Surfing de Lérez, pois anunciou que este ano iba a ser a última edición. Unha pena deste festival gratuito que nos levou moitas veces a visitar, a disfrutar e a compartir esas camisas jamaicanas, e compartir esas noites inesquecibles que pasamos nesa zona. Pois hoxe quero rendir unha pequena homenaxe dende aquí, dende Si Radio, a este festival, facendo un repaso por determinados anos, por determinadas edicións. Contar que isto empezou nunha sala Carma de Pontevedra, despois pasou a Illa do Cobo, e despois incluso hubo anos que se fixo a edición de inverno. En total 15 anos de historia do Surfing de Lérez, que eu quero empezar a lembrar dende o ano 2013, con un cartel xa con Arizona Baby, con Holy Water, con los Tupper, con Tractor Troy, con un querido extraño de nos amigo Arturo, con Blin Kraus, Gonzalo Arca, Golan Cole. Son xa un cartel xeitoso, un cartel que nos fixo disfrutar moito naquel momento, e que entre ese cartel estaba unha banda que xa desgraciadamente desapareceu, unha das mellores bandas que para min existiu no nesa época, que é unha banda que se chamaba Niño y Pistola, que eran de, bueno, son de Bayona, que gravaron 4 discos, empezaron no ano 2004 e se disolveron no ano 2015. Esos 4 discos son unha maravilla, de rock psicodélico, de folk rock por momentos tamén. Lembro tamén nesa época que gravaron, ora que está, que xa se publicou o novo disco de Fernando Rego, de Andrés do Barro, pois hubo daquela un disco homenaxe que se titulou Un Manifiesto do barrismo. Niño Pistola gravou a canción do tren nese disco. Pois nada, lembramos a edición de 2013 coa canción de Niño Pistola titulada $50 on my hand.

Niño y Pistola, a esta banda de Bayona que tanto botamos de menos. Seguimos lembrando estas edicións do Surfing de Lérez que se nos vai ido a programación de verán, de a programación estival, e que pena que estos festivais pequenos, ainda por encima gratuito este, pois desaparezcan pouco a pouco. Os grandes van comendo estos festivais tan feitos con tanto cariño e tan familiares. Seguimos e pasamos a edición do 2027, onde aí estaban os Deltonos, los Bengala, a banda tamén desaparecida, que algún día esperemos que volva, chamada The Soul Jacket. Estaban los Vinagres, Dois, os amigos dos músicos, e por aí andaba un tal Pájaro. Ese é un proxecto de Andrés Herrera Ruiz, un home que empezamos a coñecer, aunque sempre estuvo á sombra de Silvio Roquero, este home de Sevilla, coa súa banda Silvio Roquero e Sacramento. E Andrés Herrera xa estaba tamén nesa banda, e depois montou Pájaro, que dende fai anos está xirando por aí e sacando discos, e que tuvimos a sorte de mirar fai pouco aquí en Gollán, no local de Julián Maeso. E daquela que eu estaba ali, pois escoitamos cancións tan bonitas como este Perché.

O galo vermello, acordándose de as edicións do Surfing de Lérez, que este ano nos dicen adeus. Imos á edición de 2019, donde aí pasou, entre outras moitas bandas, Herederos da Cruz, Familia Camaño, Devlin Kraus, De Lely Kelix, Basanta, Ses Museum, Anaut e moitas outras bandas. Desta edición imos quedarnos na casa, concretamente no pobo de Sigüeiro. Vamos a falar de Familia Camaño, vamos a escoitar un dos temas do novo disco. Esta xente non para, dende o pasado 23 de xaneiro ten novo disco na rúa, de feito xa falamos aquí del. Para lembrar esa edición, repito, do ano 2019, vamos a escoitar do último disco da Familia Camaño a canción Milagre Económico.

Rock and roll de Sigueiro, rock and roll de la familia Camaño. Seguimos, para rematar esta homenaje, repito, de un festival que tanto queremos y que tanto vamos a votar de menos. Imos por la última edición, por la que está por vir, que celébrase a vindeira fin de semana, 12 e 13 de xuño, cun cartel tamén moi interesante, onde está Fridonia, Grand Amore, Golan Cole, la banda portuguesa de Twist Connection, Valteria, Camellos, Familia Camaño, repito, La Gloria, Porto Santo, unha banda que tamén queremos moito aquí no Galo Vermello, a banda do Grove, inda que está fincada en Madrid fai tempo, e que teñen en Francia como a súa segunda casa, moitas veces a primeira porque tocan moito por ali. Eles chamanse de Limbos, xa tuve a sorte de miralos en moitos festivais, e seguir os discos, estar atentos a eles. Van a ser tamén parte importante deste último cartel de O Surfing de Lérez. Vamos coitar xa para rematar ou casi rematar esta edición 54 do Galo Vermello a canción I Don't Bite It.

Gracias.